0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Chobo namba gongka zong, ting di bie jung lung ti nyin zhe le gong, kong gen lung ti je tering do ne jie bing ling zin nong. Gong jo san tu, dian zu zhu chan jodo tong wie, hien zhong ku la, ba pa shung wie guo dang.
3: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ནས དམ ཁྲོ སེ མ པེ ཁ ཅེ ཚོ ཞེ པིན རུ རི ཅོང པ ནེ ངོ ཚ ད ཤིན ཅེ པན ཇོ ཤེ ཉུ ཅེ ནམ ཉམ དེ ཅེ ངོ ཚ ན ཇ ཡི དུ ར ད ཤིན ཅེ དུ རི པ ར ཇི ཁུ ཏེ ཁོ ཅེ མོ ད ཡེ ནོ ད མ ཁ ཤོ མི ཕོན ཇུ དེ སན ཐུ སོ ཇོ ད པན ཇོ ལན ཇུ དོ ཤེ མ མ ཟེ ཡིན རོ པེ སང ལོ ད ལེ ཝ ལ དེ ཝེ ཇུ དོ ཤིན ཡེ
3: ལོ ཅེ ལ ཚང གོ པོ ཅེ ཅིན ལེ ཅི ངུ ཅེ ཅེ ཡིན ད ཆོ ན རེ རེ ཅི ངུ ཅེ ད ཚེ ཚོ ཨོ སོང ཨ ད ཕན ཇུ ཅི ངུ ད ཟེན ཆ ཉོ ཤིན ད ཅི ཡོ ཐ རེ ལོང ཁུ ཁེ ཡིན རོ ཁར ད གན དེ ངུ ཚེ སུ པ ཁོན དོ དེ ཝེ ཤེ ཁ ཕོ ཡོ ལོ ཅེ ལ ཚང ཅི གོ ནེ དེ རེ ཇ ད ཇོ ཕོ ཅི ཡོ ཅི ལོ ཉི ད ཅོ ཅི ལོ པོ ཅི གུ ད ཅི རང ད ཚ ཚོ དེ ད ང ཅ ད ནེ ངུ ཚེ དེ ཅེ ཅི གུ ཅན པ ད ཅི ལོ ཉི ད ཅི གུ ལོ ལོ ཁ ཏོང ཅེ ད ཡེ ཅེ ཏོང ཅི ཅེ ཤེ ཚེ གོང སམ ཅེ དང གོ མ ངོ གུ ཚེ ཉི ད ད ཝ ཅི ལོ ཉི ད ཉེ ཤ ལོ ཆེ ད མ ངོ གུ ཚེ ཅེ ཅ པན ཇུ ཅེ ངུ པི ཚེ ཐོ ཨ ད ཕེན ཅི ཅི ཝེ སར ཏུ ཐི ཅི ཡོ ཅི ལོ ཉི ད ཉེ ཤ ཚ ང ལོ པོ ཅེ ངུ ཚེ ད ཆོ ཅེ ཅིན ཚེ སན ཅེ སོ ཉི ད གུ ད ཅི ཅ སན པ ད ཐོན པོ ད ཚེ ཅ ད ཅེ མེ ཅི ད ང ད ཅེ ཅ ལི གོ ར ཤིན ཅེ ད ངུ ཚེ ན ཁ ཅ ད སན ཅ ལ ཚམ པ ར མང ད ཅན པ ཁ ས སོ ཅོང ཅེ ད ཅོང ཏི ཅོ ངུ ཚེ བེ ཝ ད གོན པི ཏི ཅི ས ངུ ཚེ རང ཁོ ར རང ཅོ ཐབ ཅེ ཅ ཅ ཅུ ཅེ རེ ཅེ ད ཅ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅེ པ ར ཏིན པོ ང ཕ ར ཡོ
2: ཅོང ཅེ ད ཅོང ཆུ ཁ ཁེ ཅང ཐ མོ ཉམ ད ཤེ ཅེ ལ སེ ཅན ཀ ཅུ ཅ ཁ ད ར ཡིན ལེ ཐུན ལེ ནི ནེན རེ ད ཤེ པ ད ཅུ ཅུ ཅང ནེ ཅ ཁ ད ར ཡིན ལེ པེ དེན ཁོ ཅེ ཤིན ད ཤེ པ མ ཅོ གོང ག ད ཏུན ལོ དེ ཅིན ཅུ སོ ཅེ ལིན ཁོ ཉམ ད པེ ཅེ ད ཝ ཚང ནས ལིང ཁོ ཅེ སང ཐུ གོན ཅོ ས བ མི སོ དོ ཅོ ཅ ཡི སར ཤེ ཚ ཤུ ནེ ཅེ ཉེ སེན ཛང ལི ཀེ སིན ཐོ ཏེ ཡོ པ རེ ཡེ ཛ ཅོང ཅེ པ ནམ ཛོང ཀེ ཧིན ཅེ དང ངོ ཚ ན ཁ ཉིན པ སོ ནེ ང ཅི ང ང པ མོ དོ དོ མ དང པ ནམ ཅེ ཧི གwa དང སོ བེ ཤང གwa ཧིན དོ ཅེ ཇ ཁ ཅེ སང ཁམ ཚེན དབ ཅེ ཁེ ལིན པོན དེ ཐོ པ དང སང ཅུ ཅེ ཅེ ནོ ལི ཅོང ཅེ ས བ ཐོ ཧིན ཧི གwa ལ ན ནི ལོ ལི ཤུང དེ ཆ་ཉོ མུ རེན ནེ ཐེན ཚེ ཇ་མ ཡེ་དོ ཛ སིན པ ལོག་ག་ ཏོང ཅེ ཆོང ཅེ ཟོང གེ མུ ཅི ཏོ ཇ་མ ཉེ ཛ གེ སིན པི ཤ་ཛ གོང སུམ ཅེ ཏེ གེ ཏུན པ དང ཉེ ཝེ ཏུ ཁོ སོང ཅ ཡེ ཅེ ཇེ ཇབ ཏེ ད્વེ ཏི ཉི པ ར མང ངུ གོ ཏུ ཤུ སུམ ཏོ ནེ པི ལེ གོ རི དང ངོ ཛ ད ཡོ པ རེ ཉེ ཏ ཏོང ཅེ མེ ནེ ཡེ རེ སུ ནེ རིན ཏོ ཏོ ཝེ ཤིན ཅེ ན ག ཏོ ཅོ ལ ཛམ ཅེ ཤིན ཅེ ན ཇ ཡུ ཏོ ར ནེ ལསྲ ཏོང ཅེ ཆུ ཁུ ཟོང གེ ཏོང ཅེ དེ ཡོང ཅེ ཁོ ཛེ དང པོ ཅེ ཅ ཅ སོ སོ ཅེ ཟོང བི ངོ ཛ དང ཤིན ཅེ མོ ཆེ ཉི དང ཇུ ཏོམ གེ དེ གེ བར སང དུ དེ ཟུ ནང ཛམ དེ ནེ ཅེ ཆུ ཁེ ཇོང པ ནེ ཆེན ཏོང ནང པ ཛ བི ཤིན ཅེ དང ངོ ཛ དུ ཇུ ཡེ
3: སོ ཅེ ཅེ ཡིན ཏོ ཁ ཅེ ཟ ཏོང ཛོ ནེ ཛན པ དང ཅ སོ མ ཚ ཤ དང ལུ ཤ ཀན པོ ཅིན པ དང ངོ ཛ ནེ ཇོ ཁ དང པེ ཅེ ལ ཕུ ཅེ ཁོ ནེ ཡེ ཉི ལོ ཉེ ཤི རེ རི གོ ཞིན ལེ ཐ རི ལོང ཁུ ཁེ ཡི ཡིན རོ ཁར ད ནར སི ཤི པ ད ད ནེ གན དེ ངོ ཚེ སུ པ ཁོན དོ ཤ ཅེ དེ ང ས ནེ ཅན དེ ད ཅི རོ པ ནང ཟོང ཁེ ཤིན ཅེ ད ངོ ཚེ ན ཁ ང ཅེ ང ང ལེ མ སི རེ ཅེ སོ ཅོ ཕོ སོང ཚོ སུ ཆན པ ད ཆོང ཅི ཟོང ཁེ ཤིན ཏོ མ མོ ལོ ཐོ ད ཏོ མ ཅེ སོ ན ཁ ཉེ ཤ ལ ཟམ ཅེ ཆང རི ཏོང ཆ གོང ཨ ཏ ན ཟོང ཁེ ཅེ དེ ད ཉོ ཤང ཧེ ད ཚན དུ ཚང ཤ ཅི ས ཆེར སོང ཤེ པ ད ཅི ལོ ཉི ད ཉེ ཤ ཟང ལོ ཤང ག ཁེ ཚང རེ ཚོ ཚོང ཐོ མ ར ཤེ ཡོ པ རེ སན ཏོ ཤིན ཅེ དེ མ ཕོ སོང ཅེན ཚོ སུ ཆན པ ད
2: 你这个学的借口节才看从大节 我都接触的这位那么开病这条浪索 谢拉巴九位用把内纳 日子中姐姐中世界有没有没得强强过学求比用吧过吃你当过动业者家家给信念当不用用姐按动不来吧当日子中姐当过吃你当激动你家所以说几信念怕在家用姐按动不来月老家中姐姐中世界有没有没得强强过学求比用吧过吃你当激动过家过去信吧的对从吧来家家定吧吧当切得点足当这个信念姐
3: 爸爸来鼓励谁比凭着女萨地位<音> 现在从日常中的节满处处打通继续着看节目了我亲人都写几名别电车二零节利息别得唱的理想上路老树节特了带我开始送机继续着看节目节困难了吃中文不如过了我动期间我就想要了 林子些当然家都起码的呀没事就话当金聪一心如其中的人将一种错中都里都是客气见到藤酒的当装手一人趁着所以拉着人家这些吧怕有得了别老着起码为里都捏种些吧装么家庆啊有把季节能把多的别面就学着看起码及刚够这就是一样安度中长那种的节我里都呢干嘛少别老路切得到呢
2: 我做吃做机械在干嘛按过把档干嘛啥子我们让亚呢我吃着吃把嘛是龙就得打动开播过下家比那了有缺个月湖南北区来的入口给老客人你啥一幕你在老子吃的东家准备前部也小动些有把的天班爸爸了滚的动话档老子啥子滚的动话上龙就得动话天来北京就不用话滚的动话接着 别说来些别，对了，趁早了点呢。现在爸爸了，工地单位主任呢，我为同年军呢，新这边固定弄什么呢？让我俺穿了小皮不啦，就到身边军人去了，这不能吧？工作上班的呢，工作上的，连着着讲就到单位，现场困了，爸爸兄弟过瘾。
4: 俺们那边过年，这年冬，团着主力新团结党的别接触人老家，没来今朝晚三点冬，拍起冬天，团着党，就说西边的新团，再到几冬天别接触人老家，北京上班组织西边，到时候全部七八十个。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས ལ སྲ པ གོ དུ ཡོ པའི སེམས པ པོ ཉི མ ཡི ཁོང གི ལས རོ དུ སེན དུ ཐང ཅི ལ ཕུ ལོ ཡི ཕ ཡོ གི རྩ ཐང ཤི པ དེ ཉིན ཚ དེ ཤང ལ མན དུ ནས ལ སྲ པ གོ དུ ཡོ པའི སེམས པ པོ ཚང བ དེ ཆེན ཅི རེ གོ ཤི པའི ལོ ཡི ཨང ངོ གོ གི ཅིན ཤི པ དེ དོན ཅི ཡིན ལོ ཡི དེ ཁོང གི ལ སྲ ལ ཡོ པའི ཨ གོ དོ ཅི ཚི རིང དུ ཨ ཡི ཉི མ ལ མོ ཡི ཆེན ཚང ཚོ མ ལ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཇོང་ཆུ མེ་ཆ་ ཡེ་ནི་ ཕོས་ ཉེ་ཆ་ ཐམ་པ་ ཟ་ཕོབ་ ཇོང་ཆུ མེ་ལ་ ཐེན་དི་ ཕུ་ཇ་ལོ་ཏོ་ཁྱོད་ཚར་

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང འཛམ་ལིན མ་རི ཡོང་ ཅ་ ཏོང་པོ་ ཏེ ཆ་ཉོ་ མ་ཇེ་ ཅི་ ཅི་ ནི མ་ཅིག་ལ སེམ་ཁང་ གེ་ ཅིན་ ཅེ་ ཀ་ནི་ ཆེ་ཤིན་ ཡོ་ ཅེ་ ཁོ་ཡོ་
1: དེན་ ཅམ་པོ་ ད་ ཨང་གེ་ ཛང་ ཤེ་ ག་ལ་ ཡིན་ དེ ཆེན་ག་ མ་ཅི་ ཐུ ཉི་ མེ་ པན་ ཅེ་ དུ ཅ་ ཡིན་ པེ་ མ་ མང་ པུ་ ནེ་ དང་ ཡིན་ ང་ ཅི་ སམ་ པར སེན་ལ་ ཡོ་ པེ་ ཁུ་པོ་ ད་ དོང་ ཧར ཆོ་ གུ་ དེ་ ད་ རེ་ ཁེ་ ཟུ་ སི་ ང་ ཆུ་ མི་ དང་ ན ཁ་ནི་ ཡུན་ ཅེ་ ཡེ་ དང་ རོ་ ཅེ་ རེ་ སང་ སི་
0: 文章跟蒙博希拉独了宋就没把的独日东随身就没当我嘎啦应的可对没被都听蒙博希让个让了嘎为连把应顶着这参考日比罗本佛罗一地参考地通了参与特别的要有的参考地通见解对南民用累了尊心你也可见门那这位中个月 等到 等你 레바로 접톰나 직텐더 강아진제 샤와 옌힝 메지 송류
1: 원장 리기 뇌효지에 초위 저즈르 탄기 제이게 랑거 제위에 자마 보초다 파마 뿐키 가니 로간난다 렌지 바타 렌도 시나 야조거 긴바다 비에 센다 제달샤아
0: 생가지 빌로벤 이탈리인다 더송여데 Rōni chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyīn pārā, Rōni kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, Rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuè jē sōng yuè.
1: Rē tē, māyī mā cī shētāng, kē rāng lē mē bā kā lā yīn. Ngān chī yīn jē tōng nā lān jī bī, ū chū shē jū tē yā nē, rāng kī rāng lā.
0: 人家的香槟连接胸膛对我们深秋黑板呢早晚你读就没把等着赶紧一点就弄懂人切就弄你让个让了深秋这就得应了你听得了深康节碰卡皮皮碰卡烟也给你装美爹呢隔离一起当
1: Gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zon jie bang de su da.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu tong, pa ma bun jie, gani lo kar su, xia cha tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da, qi jie po chu cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xiu yue ma ri, gali yin a xie, su na ru.
0: Ndorna,
1: dui tere ne zong, tsua che dar che zing che yong, rong se rong la wang wei, sen la go cha che ne, rong ke rong la nying je dong, rong ke rong ni xiang che xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do nang nong di, sen kang chu di jia zawa si bi, de tang ke rong ni dang, de tang ke xiu zu zheng ge.

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ ཡང་ ཇུ ཙ་བ་ཡི
0: ཇུ ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེལི གོར་ དེ མ ཏོང་ བ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན་ དོ་ལ་ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར་ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚམ་ མ་ཡེ བ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅི་ ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ་ སུང་ ཅུ ཡུ ནི དོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར་ ཤུ སོང་ ལ་ དེ ནི དོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ བ ཤ་ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ ཁོ་ཡོ ཅེ

0: ཁང ལུང ཅིན ཅེ ཆུ དུ ཅ ཙ ལེ ཚེ སེ སེ དོ རা
1: སེ སེ དོ རা
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ ཏོང ཡོང ཅེ ཅོ ཙ སོ
1: ཚང ཡང ད བེ སེ ཅ དོ རা ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཟིན པ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས